so do na e pa e bi o twa bele e to mi o ni mo yi ba pere ba kwa ma gera no o fie ni na ni agye sa so kwa mi I love you Ari Ari me abele wo ska ki o ni na ni agye